0: Et godt tilbud.
1: Det er lørdag, og her er Pop FM's Top 40.
2: Og Hokus Pokus, Filiankat og Abracadabra. Det er Steffen Miller Band.